0: направа ограя за ваш дом. Ки се зачне лип дом, приправи ограи. Живек с ограйни системи, каковостно, модерно и по ваши мери. Живек с ограя ки наредио разлико. Самски.
1: Самска.
0: onaon.com.
2: Опростите, је то видно тако угодно?
3: Ја.
2: Ен то?
3: Ја, усе. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
4: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
5: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
4: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
5: B2, visoka šola za poslovne vede.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučit.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Marčeta.
10: Na Radio 1.
9: Z več dobre glasbe.